0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, Баспан FM, махаббат мекені таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң, қалайсыздар, көңіл күй қалай, ұйқы қанды ма? Ұйқы демекші, зерттеулер бойынша ұйқыдан тұрған соң төсегін өзі жинайтын адамдардың табысы, яғни бай болу ықтималдылығы 200% жоғары екен. Енді төсек жинағында тұрған не бар деуіңіз мүмкін ғой, бірақ байлықтың сыры оны күнде жинауға жететін тәртіп пен жауапкершілікте жатыр дейді. Тіпті әлемнің ең табысты адамдарының өзі күннің алғашқы жеңісі жиналған төсек дейдігін. Өзімде енді бала күнімнен одан студент кезімде де жатақханада тұрған кезде айтам. Тұраса бірден төсегімді құнттай қып жинап қоятын әдетім бар тұғын. Анамыз үйреткен ғой енді бала күнінен. Бірақ үйленгелі 12 жыл болыпты, төсек жинауды қойдық. Әлі баймай жүргенде содан бекен деп қоямын. Әзіл енді. Бірақ таңертеңмен төсекті өзім жинаймын да әйеліңмен талас тұрсың деп әлеге. Айтпақшы, бүгін жайдар жаз басталғалы 5-ші күн, күнтізбеде қасиетті жұма, игі дұға тілектеріміз қалу болсын. Сағат таңғы 7-ден 1 минут кетті. Ал таңғы аспанда қазір бірінен бірі өтетін тамаша 4 хит ән тыңдайық. Сосын таңертеңмен ойынға қатысып сыйлық құсы келетін тыңдаушыларымызға бір күшті нәрсе айтам. Баспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Ерте тұрғанның ырысы артық дейме, енді Аспан FM-нен сыйлық ұтып алу үшін де арнайы ерте тұратын тыңдаушыларымыз бар. Оған дәлел WhatsApp-қа келіп жатқан хабарламалар. Ендеше қазір таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Жеңімпаз серіктесіміз Еуразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр жанармайдың иесі атанады. Оныңға қатысыңыз келсе, әдеттегідей WhatsApp-қа мақалдатқа қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Ал WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтем. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң деп қояйық. Ары қарай мақалдат ойынын жалғастырайық. Иә, құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегідей өте қалың. Ал соның ішінде ең бірінші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Алдын ала хабарлағанымыздай, тыңдаушымыздың есімі Ақмарал. Қазір Ақмарал Аспан FM-ді тыңдап үйдемін дейді. Бүгін жұмысқа бармадым дейді. Ақмарал, бәрі дұрыс па? Неге жұмысқа бармадыңыз? Ау. А, отпускыға демалысқа шықтыңыз ба? Қандай күшті.
3: Yeah.
2: Кім болып жұмыс істейсің негізі?
3: Мұғалім.
2: Мектепте мұғалім. Сіздерде қанша? 56 күн ба демалыс?
3: Иә, 56
2: күн. Тамаша. Демалысыңыз жақсы өтсін. Жоспарлап қойған шығарсың біраз шаруа демалысқа.
3: Yeah.
2: Ал енді сіз бүгін мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Құттықтаймын. Бұл енді жолдың жартысы. Қазір сіз мақалдат ойынан жеңімпаз атанып, серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып алуыңыз керек. Ол үшін мен қазір мен бір мақала бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Болды. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Ақмарал ханым мақалды жалғастыра алмай қалса, WhatsApp-па ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушымыз жеңімпаз атанып 20 литр жанармай жағармайымыз ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Бірақ енді Ақмарал, сіз мүмкіндік бермейтін сияқты тыңдаушымызға басқа.
3: Көремізге.
2: Иә, қашқан кетпейді, бұйырған кетпейді, қашқан жетпейді дейді. Ендеше сізге сәттілік серік болсын дейміз. Мақал мынадай. Кедей мен кедей құда болса, арасында дорба жүреді. Жалғасқандай.
3: Кедей мен кедей
2: құда болса, арасында дорба жүреді.
3: Бай мен кедей құда болса, дорба жүреді.
2: Тағы бір сөз қалып кетті. Иә, басын дұрыс бастадыңыз. Бай мен кедей құда болса, не қылып зорға жүреді дейді?
3: Иә. Yeah.
2: Әрине, құттықтаймын. Ақмарал, жарайсыз. Иә, бай мен кедей құда болса әлінісіп зорға жүреді дейді. Енді қазақтың мақалы, 20 литр бензин ұтып алдыңыз, құтты болсын.
3: Рахмет.
2: Өзіңіздің көлігіңіз бар ма?
3: Да, иә.
2: Тамаша. Бүгін енді 20 литр бензин құйып, багыңызды сәл толтырып қоясыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Eurasia36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір айта кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болатынын айта кетейін. Ал қазір енді Ақмарал телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, келесі сағатта тағы қызықты ойындарымыз бен тамаша сыйлықтарымыз бар. Бұл сағатта тыс алмай қалсаңыз, келесі сағатта мүмкіндік туып қалар. Ал қазір енді аспанасына рахаттанып отырып, Қайрат Нұртастың орындауындағы Алматы түні дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қалам, саламатың аспаны, бүгін бұлтты, сәл күтсек жаңбыр жауайын деп тұр. Ал сынап бағанасы плюс 20 градуста тұр екен. Өмір мен екі аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі. Бұл жынған шырайлы шымғалы аспаны ашық, жауын шашын болмайды деп болжаныпты. Ауа температурасы қазір плюс 20 градуста тұр. Түске қарай термометр бағамы плюс 28 градусты көрсетеді дейді. Ал Ақтөбеде де күн бұлтты екен. Сәлден кейін жаңбыр жауып ықтимал. Сынап бағанасы плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Ал сағат 2-лер шамасында плюс 22 градусқа дейін көтеріледі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Алфрмет радио тыңдаушы, бүгін 5-ші маусым, қасиетті жұма, тілеген игі дұға тілектеріміз қабылы болсын. Жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол. Айтпақшы, ағам мен жеңгем бала шағасымен Алматыдан Астанаға жолға шығып еді. Қазір мен тыңдап отқанда болуы мүмкін. Жолдарыңыз болсын. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын әріптес Мақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ал таңғы аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келді. Сөз кезегі әріптесім Ақнұржол Ниязқызында. Ақнұржан, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Қайырлы таң баршаңызға. Университеттің ең қарт түлегі 85 жастағы әйел туралы айтып беремін.
0: Мәссаған, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
1: Оңтүстік Кореядағы әйелдерге арналған университетті биыл 85 жастағы қарт әйел тамамдаған. Ол корей тілінде оқып жазуды 78 жасында үйренген екен. Содан кейін университетке түсуге дайындалып, бүгінде оны сәтті аяқтап жатыр. Диплом алу кезінде сөз сөйлеген әйел дауысы дірілдеп толғып, қуаныштан көзіне жас алыпты.
0: Мәссаған, расымен енді бұрын оқуға мүмкіндік болмаған болып тұр ғой. Иә, енді қуаныштымыз, бірақ енді 85 жаста білім миға қалай сіңетігенін сол қызық болып тұр да. Апамызды кішкен көтермелеп жүр. Ақнұр, саған осындай қызық жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс Аспан FM-де.
0: Ал енді таңғы аспан ары қарай жалғастыра отырып, баршаңызға бақыт, береке, байлық тілеймін. Құрметті радио тыңдаушы, байлық демекші барлығымыз жақсы білетін TikTok-тың қожайыны Азияның ең бай адамдарының арасында екінші орынға ілініпті. Бұл жайлы қазір толығырақ қысқа ғана жарнамадан кейін бірден шырқалатын құлақтан кіріп қойдылар. Төрт хит әннен кейін естейсіз. Дәл қазір сағат таңғы 7:43 ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Яндекс.Гоу көліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Тікелей эфирде таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тыңдап отырыңыз. Қазіргі заманда енді телефонда TikTok жоқ адам сирек қой. Сол TikTok-тың қожайыны Азияның екінші бай адамы атаныпты. Бірақ өзі компанияның бірнеше жыл бұрын басқарудан кетіп қалған дейді. Өйткені өзі менеджерден гөрі идея ойлап табуға жақынырақ адаммын деп есептейді екен. Тағы бір қызығы, әлемге танымал TikTok бастапқыда басқа қосымша болған дейді. Ол Boot Dance Musical League деген платформаны сатып алып, кейін оны TikTok-қа айналдырды. Жерген сол шешімі Чан Имин деген жаңа TikTok-тың қожайынына 92.8 миллиард доллар байлығы бар миллиардерге айналдырған дейді. Ғажап па, енді 93 миллиард доллар ақшаң болса. Енді айтпақшы, әдеттегідей TikTok парақшамды да тікелей эфирге қосып қойдым. Мұндай мүмкіндік үшін Чан мырзаға рахмет деп қой. Баяғыда өзім осы радиодан сөйлеп отқан кім екен деп қатты қызығатын студент кезімде, алғаш радио тыңдап жүрген кезімізде. Ол кезде енді қазіргідей әлеуметтік желілер дамымаған кез. Қазір енді рақат, ендеше стримге сізде қосылыңыз. Мұнда арасында гитарамен ән айтып, арқа жарға әңгіме айтып отыратынымыз бар. Ал таңғы аспанда қазір Таңғыбаев пен рахаттанып отырып тыңдайтын, ерекше сезімге бөленетін бір төрт ән шырқалсын. Сосын кезең күтіп тұрған қызық ойынымыз бен ол ойынның жеңімпазы ұтып алатын күшті сыйлығым жайлы айтам. Студияда сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңғы аспан тыңдап отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 5-ші маусым, күнтізбеде қасиетті жұма. Ал алдағы демалыс күндері елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралардың қашан басталатынын, қайда өтетінін біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-дегі афишайдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым 8:30-да, яғни 15 минуттан кейін. Ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзге ше бір әуенге салып айтамыз. Сіз қандай ән екен тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз. Ал жеңімпаз еліміздегі кез келген кинотеатрдан қалаған киносын көруге жарайтын 2 билет ұтып алады. Ойынға қатысыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 5-ші маусым, сондықтан 5-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700809-0707. Ендеше хаттарыңыз күтем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
5: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Қайырлы Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталып кетті. Өздеріңіз білетіндей, жаңа алдын ала хабарлағанымдай, WhatsApp нөмірімізге 5-ші хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалған едім. Енді өзім де таңғалып отырмын, Аспан FM-нің көкжиегі кеңеюде. Енді Алматы, Шымкент, Ақтөбеде біздің толқынымыз бар екен, білесіздер. Ал біз толқын тартпаған қалалардан да бізді тыңдайтын тыңдаушыларымыз бар екен. Қазір енді ойынға қатысайын деп отқан Ержан есімді тыңдаушымыз Петропавл қаласында Аспан FM-дің дайткен. Ереке, сіз қалай тыңдап жүрсіз? Бізге қызық.
2: Телефон приложение арқылы.
1: Қосымшамызды көрсетіп алып тыңдап жүрсіз. Е, құрметті радио тыңдаушы. Аспан FM радиосында басқа радиолардан бөлек ерекшелігі, біздің қосымшамыз бар. Яғни біздің қосымшамызды көрсетіп алып, ерекең сияқты Петропавлдан да тыңдап ойынға қатысып, қазір енді жеңімпаз атан сыйлық ұтып алуға болады. Ержан мырза, ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін. Иә, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты білесіз, дегенмен де жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болса біліп отырсын. Қазір танымал бір әннің мен әуенін өзгертіп айтамын. Яғни Ержан мырза сөзін ғана тыңдап отырып, әннің атауын табу керек. Немесе орындаушыны айтса да болды. Жеңімпаз және жеңімпазға еліміздің кез келген қаласынан қалаған киносын көруге жарайтын киноға 2 билет сыйлаймыз. Ерке, киноға билет ұтып алсаңыз, кіммен барасыз? Кенжегіңізбен барасыз. Тамаша. Ал құрметті радио тыңдаушы, тағы бір айта кетерлігі, қазір Ержан мырза мен жасырған әнді таппай қалса, онда WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазып, ол 2 билетті сіз ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Сондықтан сіз баршаңызға сәттілік, серік болсын. Ереке, дайынсыз ба? Бастай берейік пе?
2: Дайын.
1: Кеттік ендеше, сәттілік, серік болсын. Мынандай ән.

0: Таңдыңыз ба, Ержан, бұл қандай ән?
1: Жансырым деген өлең ғой.
0: Жансырым деген өлең?
1: Ән.
0: Аха, кім орындайды деп ойлайсыз ол әнді?
1: Құрмаш Махан.
0: Тағы бір мүмкіндік берейін, ойланып көріңіз. Енді сізге көмектесейін, бұл әнді топ айтады. Үш жігіттен құралған топ айтады. Осылай көмектесейік, енді сонау Петропавлдан ойынға қатысып тұрғаннан кейін жеңімпаз болса екен деп тілеп тұрмын. Мейрамбек Беспаевтың тобы қалай аталады? Музарт тобы деп ойлап тұрсыз, иә? Қандай ән екенін де айта алатын шығарсыз бәлкім?
1: Қазақ.
0: Парк жайлы.
1: Саябақ па?
0: Енді саябақ деп айтсақ та болады. Жалпы әннің атауын айтып берсеңіз күшті болар еді негізі, Ержан мырза.
1: Басын айтсаңызшы,
0: басы К деген әріппен басталады. Екі сөзден тұрады әннің атауы. Енді қазір мен сізге осылай көмектесіп жатқан кезде кейбір тыңдаушыларымыз не болды соншама аузын шайнап бердің ғой деп қазір WhatsApp-қа жазып ұрысуы мүмкін. Бірақ дегенмен де енді мен Петропавлдан сіз ойынға қатысып тұрғаннан кейін жеңімпаз болса екен деп тілеп тұрғанымды өзіңізге жаңа айттым. Сонымен Музарт тобы деп айтып тұрсыз. Осы нұсқаны қабылдай берейік пе?
1: Иә, қабылдай берейін.
0: Жақсы, жауабыңызды қабылдадым және бұл әрине енді дұрыс жауап. Ержан, құттықтаймын, сіз жеңімпазсыз. Де бір қуанышыңызды білдіріп қоймайсыз ба, Ереке? Ұйқысы әлі қанбай қалған сияқты Ерекеңнің дей салды ғой. Жақсы, Ереке, құттықтаймыз. Кез келген қалаған киноңызды көруге жарайтын екі билет сіздікі. Иә. Қызылжар өңіріне, иә, енді қазақша Қызылжар дейміз ғой, иә? Әлде керек өмет Петропавл.
1: Қызылжар
0: дейсіздер ғой, иә? Иә, Петропавлға, Қызылжар өңіріне, Алматы қаласынан Аспан FM радиосынан жалынды сәлем. Күніңіз сәтті өтсін. Қазір енді телефон қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған екі билетіңізді қалай алатыныңызды, қалай жеткізетініңізді айтуым керек. Сондықтан телефон қоймаңыз, иә? Ал құрметті радио тыңдаушы, осымен әуен сән ойынынан соңына таяды. Ал қазір енді Музарт тобының орындауындағы күзгі баған рахаттанып отырып бірге тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал сан бағанасы плюс 20 градусты көрсетіп тұр екен, түске қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. Ал ауа температурасы қазір плюс 21 градусты тұрса, сағат 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 28 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, сәлденген жаңбыр жауы ықтимал. Термометр бағамы плюс 14 градусты көрсетіп тұр, түске қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі дейді.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Құрметті радио тыңдаушы, қазір зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Жоқ, жарнамадан кейін кезек афиша айдарында, ал одан кейін шырқалатын әдемі екі әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы Қыздар Ньюс аясында қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауым жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Beaufest Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Beaufest заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, MD Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз. 18+. Сан-Рема фестиваліне шақырамыз. Сан-Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хиттер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тута Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес. Нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк кемдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Сағат таңғы 8:44 кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал өдеткенімізде қазір қыздар әлемінен бір қызық жаңалық естисіз. Сөз кезегі әріптесім Ақнұр Жолниязқызында.
1: Рахмет Нұрбек. Шахматтан турнирде мерзімінен бұрын жеңіске жеткен спортшымыз туралы айтып берем.
0: Тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Норвегия астанасында өткен беделді Норвегия турнирінің чемпионы атанды. 9-шы раундта қазақстандық шахматшы турнир кестесінде көш бастаған еді. 9-шы турда украиналық қарсыласымен тең түсіп, 1 ұпай жинады. Дегенмен қазақстандық шахматшының қоржынына қажетті ұпай жиналып, жарыс аяқталуына 1 күн қалғанда жеңімпаз атанды. Сөйтіп 2026 жылғы Норвегия турнирінің әйелдер арасындағы чемпионы атанды. Ал 1-ші орны үшін Бибісара Асаубаеваға 700 000 норвегиялық крон немесе шамамен 35 миллион теңге алады екен.
0: Мәссаған, құтты болсын. Бибісарадан енді қарызға ақша сұрап жатқан туысқандары, достары хабарласып жатқан шығар. Шахмат демекші, шахмат ойнамағалы біраз болды. Бибісараның жеңісінің құрметіне бүгін ұлым мен бір шахмат ойнасақ деген жоспар болып отыр.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Артур, мына жаңалық сен естідің бе, естімедің бе білмеймін. Франция супермаркеттерге сол Франциядағы сатылмай қалған, бірақ жеуге жарамды азық-түлікті қоқысқа тастауға тыйым салып жатыр екен.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 9:00. Ал таңғы аспанда тағы бір мынадай жап жақсы жаңалық тыңдап отырыңыз. Франция әлемде бірінші болып супермаркеттерге сатылмай қалған, бірақ жеуге жарамды азық-түлікті қоқысқа тастауға кәдімгідей заң жүзінде тыйым салып жатыр екен. Оның орнына дүкендер ол тағамдарды қайырымдылық ұйымдарына беруге міндетті дейді. Яғни бір жағынан миллиондаған тонна азық-түлік рәсуа болмайды, екінші жағынан мұқтаж жандар азықты тегін алады дегендей. Француздар осылайша бір заңмен екі мәселені, яғни аштық пен тағым қалдықтарын азайтуды қатар шешіп отыр екен. Тамаша, біздің елге де осындай заң керек сияқты. Әйтпесе кейде байқап жатасың, енді артылып қалатын заттар бар ғой, оларды қайда жіберетінін білмейсің. Сондықтан біздің елге де осындай заң енгізсе деп отқан шығарсыз өзіңізде ішіңізден. Ал құрметті радио тыңдаушы, еститін жақсы жаңалық көп болсын дей отыра, таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын кезегі тұрған келесі ойынымыз жайлы айтам. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені, құрмет радио тыңдаушы, бүгін 5-ші маусым, қасиетті жұма күні, дәл бүгін енді жақындарыңызбен туған туысқан арасында туған күн иелері болса, Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір құлақтан кіріп бойдалар әдемі екі ән тыңдайық, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Оңға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 5-ші маусым, сондықтан 5-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
5: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Бақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы ағайын, дәл қазір сағат таңғы 9:22, ал таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге келген хаттардың ішінен санап отырып, 5-ші оп жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Өйткені алдын ала солай хабарлағам. 5-ші оп жазған тыңдаушымыздың есімі Ғабит, айтыр жетті ма осы күнге деп отыр. Ғабит, бүгін қанша уақыттан бері хабарлама қалдырып жүргеніңізді жаңа WhatsApp-тан көріп отырмын. Бірінші рет ойынға қатысайын деп тұр екенсіз. Қандай сезімдесіз?
2: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкумассалам.
2: Радио. О, біраз болды. Хабарлама жерем. Зәкір бүгін сәт шықты жұма күні.
1: Иә. Анандай ой болды ма? Осылар маған хабарласпайды-ау. Өздерің адамдарын қатыстыра мекенін деген сәтті бар. Жаман ой болған жоқ па?
2: Жоқ, ондай жаман ой жоқ.
1: Кейбір тыңдаушыларым сөйтіп жазып жатады айтыр. Қанша болды қатыса алмай жүрміз. Неге маған қоңырау шала алмайсың? Өздерің адамдарын қатыстырасыңдар-ау деп көмендерің сілерде болады енді. Адамға жаман ой бірден келеді ғой. Сізде ондай күмән болмаған екен, сондықтан қуаныштымыз. Бүгін енді сіз жеңімпаз атануыңыз керек еткені, қанша уақыттан бері ойынға қатысыңыз келіп жүргенін көріп отырмыз. Ал енді ойынның шартын қысқаша түсіндіруге дейін, сосын бірден бастайық. Ойынның шарты оңай. Қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз. Яғни мен сізге өткен шақта бір танымал болған нәрсе болуы мүмкін, телесериал, кино болуы мүмкін, бір нәрсеге қатысты деректер айтам. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз болды, жеңімпазсыз және бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал енді таппай қалып, ол сыйлықты таппай қалсаңыз, біздің WhatsApp-қа ең бірінші жауап дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісесіз ғой?
2: Келісеміз.
1: Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын. Ендеше бастайық.
2: Бастайық.
1: Сонымен бұл жасыратын нәрсе былай. Бұл телесериал бастапқыда 60 бөлім ғана болу керек екен. Енді көрермендер арасында өте танымал болғандықтан түсірушілер қосымша 21 серия түсіріп, жалпы саны 81 бөлімге жетіпті. Қандай телесериал болуы мүмкін?
2: 21 сериядан
1: қалды. Жалпы 81 серияға жеткен екен. Басында енді 60 бөлім ғана болып түсірілу керек болған екен жоспар бойынша. Келесі деректі оқиын. 2006 жылы шыққан бұл оңтүстік кореялық телесериалдың бюджеті 32 миллион долларды құрапты. Енді біздің елде де өте танымал болды. Басты рөлде Сон Ил-гук және Хон Кё Жин есімді актерлер ойнаған. Сонымен бұл қандай телесериал?
2: Жумонг.
1: Немесе тағы да бір нұсқа айтайын деп тұрған сияқтысыз. Енді сериал Кугуры мемлекетінің негізін қалаушы Тон Мен Сон деген адам жайлы оқиғаларды баян ететін. Сонымен нақты жауап. Жумонг телесериалды деп отырсыз ғой, иә? Ғабит. Жақсы. Жауапты қабылдадық және бұл әрине дұрыс жауап. Ханзада Жумонг телесериалы жайлы болған. Ал қорым құттықтаймыз. Бүгін жеңімпазсыз және де Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық орталық музейге көруге жарайтын екі билет ұтып алдыңыз. Ғабит мырза, құттықтаймын.
2: Жолы, рахмет.
1: Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тұсы уақытта сыйлығыңызды сізге қалай жеткізетінімізді түсіндіруім керек. Келістік қой? Жақсы, желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгін енді уақыт машинасы ойын аяқталды. Ал қазір енді кезегін күтіп тұрған тамаша бір әнді рахаттана отырып бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматыда күн бұлтты, жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал сынап бағанасы плюс 20 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 25 градусқа дейін көтеріліп өткен. Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды деп болжаныпты. Ауа температурасы қазір плюс 21 градуста тұрса, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріліп өткен. Ал Ақтөбеде де сәлденген жаңбыр жауы ықтимал, аспан ала бұлтты, термометр бағамы плюс 15 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лер шамасында плюс 22 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ғаділбек Жаңай, Калифорния, Заман тобы және Райым. Құрмет радио тыңдаушы, бұлар қазір қысқа ғана жарнамадан кейін сіздер үшін ән шырқайтын әншілерінің аты жөндері. Ал одан кейін әріптес Мақнұр Жолнияз қызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтады. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, дей отыра таңғы аспандары қарай жалғастырайық. Студияға досым, әріптесім, әлі қарындасым және дәл қазір төбесіне шашын түйіп алып Ақнұр Жолниязқызы келіпті. Ақнұржан, қалайсың? Жалпы көңілге қалай? Мынандай ауа райында саған әсер етеді ме?
1: Жалпы ауа райы маған бұлтты болса, жаңбыр болса кәдімгідей әсер етеді.
0: Көңілге түсем бе, жақсы ма? Жоқ,
1: ондай бар менде.
0: Үйге барып, сүйікті телесериалын қосып жататын деген болып тұр деші. Ал жақсы, енді жұмыс істеу керек, қыздар әлемінде қандай қызық бар екен?
1: Университет түлегі фотосессияны өзінің топтағы достарымен емес, қолтырауымен өткізіпті, сол туралы айтып беремін.
0: Қызық екен, тыңдай.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
1: Ақштағы университет түлегі Кэт Дейли есімді қыз өзінің маңызды күнін ерекше досымен, яғни қолтырауымен фотосессия жасап атап өтіпті. Фотосуреттері бауырмен жорғалаушыларды құтқару орталығында түсірілген, ал қыз соңғы бір жыл сонда жұмыс істеп қолтырауымен дос болып алған екен. Суретте қыздың қолтырауынан мүлде қорықпай, тіпті оны сүйіп, құшақтап бірге түскенін көруге болады.
0: Әлгі қолтырауын өтірік дос болып жүрген сияқты. Сәл мүмкіндік берсе енді істеп алатын шығар. Білмеймін, қолтырауын жылан деген нәрселерден қорқам.
1: Әрине, менде.
0: Былай қарасам қорқпайтын жақты болып көресің десең. Жақсы, қызық жаңалығың шықсаң, көп рахмет.
1: Иә, мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасайын, аман сау болыңыз.
0: Иә, өзің де сау бол, демалысың жақсы өтсін.
2: Қыздар Ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал құрметті радио тыңдаушы, жолда келе жатқан әрқайсыңызға Ақжол тілеймін. Қоғамдық көлікте тыңдайтында тыңдаушыларымыз өте көп, жолдарыңыз болсын. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын әлемде алғаш бұл қоғамдық көлікті тегін еткен ел жайлы бір күшті жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат.
2: Таңғы Аспан.

0: ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

басында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

Шолпан, студияда Нұрбек Қасым. Айтпақшы, WhatsApp-қа Нұрбек, сен автобуста тыңдап келеміз, үнемі Аспан FM-ді қосып қоятын көлік жүргізуші ағаға сәлем айтшы деген хат келіпті тыңдаушымыздан. Бірақ енді қандай қоғамдық көлік екенін жазбапты, естіп отырса өзі де түсінер. Ендеше қоғамдық көлікте Аспан FM радиосында үнемі қосып жүретін ағамызға сүйікті радио толқынынан жалынды сәлем. Ал қоғамдық көлікте тегін еткен әлемдегі алғашқы елдердің бірі ол Люксембург екен. Бұл елде пойыз, трамвай, троллейбус сияқты қоғамдық көліктердің барлығының ақы төлеуі 2000 жылдан бастап тегін екен. Бір қызығы, бұл ереже тек ел тұрғындарына ғана емес, осы мемлекетке келетін туристер мен меймандарға да қатысты дейді. Ел билігінің мұндай мәрт қадамға баруына себеп кептеліс мәселесі түрткі болды. Енді күшті ана әрине, бір жағында қоғамдық көліктің тегін болуы кептеліске қандай әсері бар екенін, қандай байланысы бар екенін түсіне алмай отырмын, әйтеуір бір себеп бар шығар. Айтпақшы, саған сағат 10 болып қапты, яғни 10-ға 4 минут қалды. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап, өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасам. Қасиетті жұма қабыл болсын, алдағы 2 күн демалысымыз жақсы өтсін, мәнді мағыналы өтсін деген тілекпен дүйсенбіге дейін. Ал есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін сабағын бір бақыт саған күлімдеген соң мың пенде түйер қабағын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 21 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 24 градус ыстық, түстен кейінде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн бұлтты, 16 градус жылы, түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімін.

0: Атмекені күнтізбеде 5-ші маусым, аптаның жайдары жұмасы. Бүгін дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні екен. Менің негізгі мамандығым эколог, қоршаған ортаны қорғау инженері. Ендеше сала мамандарына, әріптестеріме, жалпы бәріне атаулы күн үшін жүректен де құтты болсын деймін. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әлемнен кейін бүгінгі күнді ай туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үзді әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 21 градус жылы. Түстен күнде күн бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың да аспан аздап бұлтты, кейін 26 градус ыстық. Түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ. Алны еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы. Түстен күнде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров сыйақысын алып балаларға, болашақ спортшыларға игілігіне жұмсап десет, міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
6: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
7: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
6: Биыл жазда қайда бару керек?
7: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Бабина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
8: Өрім

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

мекені. Мен сізге қазір Михаил Шайдоровтың сияқсы мен оның балаларға жасаған тартуы жайлы айтып беремін. Халықаралық балаларды қорғау күніне орай Миша Бай Алматыдағы мәнерлеп сырғанаумен айналысатын балалармен кездесті. Әрі оларға инвентарьға, спорттық керек-жағына қажетті деп ақшалай сертификат тарту етіпті. Расымен де бұл да бір мотивация. Әрі жастарға, бүлдіршіндерге оның жолын берсін деп тілейік. Бір адам от жақса, мың адам жылына деген сөзде осылайша еріксізден еріксіз еске түсіп отыр. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтау.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8700.

0: Махаббат мекені.
1: Қосуға екі жақынды, бұл тағдырдағы шақырды.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі, көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаң ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 28 градус ыстық, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Биофест Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Биофест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, MD Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңқар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз. 18+. Сан Рема фестиваліне шақырамыз. Сан Рема бұл өткен дәуірдің жарқын хиттер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тута Кутуньем және Сон Паскаль өнер көрсетет. Барс Арена Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес. Нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк кемдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

менен аман есен төмен түсті. Осыдан бір уақыт бұрын ол сәл тынығып алайын деп отырған ғой. Ал сапарластарынан әлгі хабар жетпеген, ештеңе айтпаған, сол бойына олар төменге қолдайлап түсе берген есесіне өз қап қойған кит табылды. Аман есен сау екен, ең бастысы жұмадағы естіген жақсы жаңалық болып отыр. Ләйім, жамандық жуымай, жақсылық та көп болсын дейік. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық, ертең күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
5: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
6: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
5: Биыл жазда қайда бару керек?
6: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едіген кереметен. Қарағаны біреудің жебегетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады, шайлы Шымғалымыздың да аспан аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық, ертеңде күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы ықтимал.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
4: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 766 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Span.fm.
1: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
0: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал, және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалына.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады, шырайлы Шымқаламыздың да аспан азда бұлтты екен, 29 градус ыстық, ертең күн ашық болмақ, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 20 градус жылы, ертеңде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр, жаңбыр жауы ықтимал.
3: Сосед, ремонт сделали?
4: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
5: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
6: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
7: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
6: Биыл жазда қайда бару керек?
7: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM махаббат мекені. Менің көлік тізгіндегендерге жақсы жаңалығым бар. Елімізде жүргізушілердің кейбір айыппұлдары кешірілетін болды. Егер жол белгілерін елемеу, ұялы телефон пайдалану, қауіпсіздік белдігін тақпау сияқты аса қауіпті емес жол ережелерін бұзған болсаңыз, айыппұлдан босатыласыз екен. Бірақ тек 17 наурызға дейін тіркелген айыппұлдар қарастырылады дейді мамандар. Егер айыппұлдан босатылсаңыз, сізге арнайы SMS келеді, яғни ешқайда барудың қажеті жоқ. Жүргізушілер үшін қуаныштымын, бірақ енді айыппұл кешіріледі екен деп газды басып кетпеңіздер. Жолда мұқият болып, Аспан FM-нен тек жақсы ән тыңдаңыз. Бұл эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір жаңбыр себелеп тұр, 19 градус жылы, ертеңде жаңбыр бар екен, плюс 21 градус болады. Шымкентте қазір 26 градустық, сенбі күн ашық, 28 градустық болады екен. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты, 21 градус нөлден жоғары, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 25 градустық. Білесіз бе, қытайлық компания ит пен мысықтың тілін түсіндіретін сиқырлы қарғыбау жасап шығарыпты. Сәлден соң осы жайлы айтамын. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
5: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
4: Биыл жазда қайда бару керек?
5: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк CTS кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені, енді сіз бен біз ит пен мысықтың тілін түсіне аламыз. Қытайлық өнертапқыштар осы мақсатта Пити Чат деген ақылды қарғыба ойлап тауыпты. Салмағы небәрі 27 грамм құрылғы жануардың дыбысы мен қимылын талдап, шамамен 1 секундта иесінің телефонына хабарлама жібереді екен. Мамандар аударма дәлдігі 94.6% дейді. Бірақ ғалымдар жасанды интеллект жануарлардың эмоциясын анықтай алғанымен, олардың тілін дәл аударады деген әзірге ғылыми түрде дәлелденбеген дейді. Ал мен ол бір күні дәлелденіп жатса да таң қалмаймын. Жалпы қазір ештеңеге таң қалуға болмайтын сияқты. Одан да жарты сағат артық әңгімесіз ән тыңдап тынығып алыңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Артыға өрі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Fun FM, Махаббат мекені, футбол жанкүйері болсаңыз тыңдаңыз. Әйгілі Пеленің футболкасы сатылғалы жатыр дейді. 17 жастағы футболшы оны 1958 жылғы әлем чемпионатының финалында киген екен. Ал бұл ойында болашақ футболаңызы 2 гол соғып, еліне алғаш рет әлем чемпионатын жеңіп алуға көмектескен. 13 нөмірлі футболка Нью-Йоркте аукционға шықпақ, құны 6 миллион доллар деп болжанып отыр. Не деген баға десеңізші, қызық, кім сатып алар екен? Айтпақшы, 11 маусым футболдан әлем чемпионаты басталады. Ұлттық арнадан тамашалай аласыз. Ал өзге де шаралар жайлы афиша айдарында айтамыз. Әрі қарай таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Plus Fun FM, Махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Plus Fun FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір аздаған жаңбыр бар, 19 градус жылы, сенбіде жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 21 градус, Шымкентте қазір 27 градустық екен, ертең 28 градустық болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты, 23 градус жылы, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 25 градустық. Әрі қарай махаббат туралы үздік әндері кезек берем, ал 18.45-те мұнайшылардың мейірімді әрекеті жайлы бөлсем, Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз жыл сайын жаздың басталуын ерекшететін басты музыкалық кеш Биофест Алматы 2026 бил 5 жылдығын атап өтеді. 5 жыл бойы Биофест заманауи қазақ музыкасының ең жарқын өкілдерін бір сахнада біріктіріп келеді. Бұл жолы 91, Қайрат Нұртас, Шиза, Әлем Еңлік, МД Аяу және тағы басқалары өнер көрсетеді. 6 маусым кешкі сағат 6-та Сұңғар трамплинінде кездесеміз. Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз, 18+. Сан Рема фестиваліне шақырамыз. Сан Рема — бұл өткен дәуірдің жарқын хиттер мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тута Кутуньом және Сон Паскаль өнер көрсетет. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік тур Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемдеріңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім.

0: қалғаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңда. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кенжілерім

0: FM, махаббат мекені. Білесіз бе, мұнай өндіретін теңіз кенішіндегі қалдықтарды өңдейтін қондырғы жұмыс істемей тұр екен. Жабдықтан ешқандай ақау табылмаған, ішіне белгісіз құс ұя салып алған дейді. Бес балапанды мазаламау үшін мұнайшылар олар өсіп өз бетінше ұшқанға дейін күтуге шешім қабылдапты. Ал ол уақытқа дейін қондырғы өшіріліп, айналасы дабыл лентасымен қоршауға алынған екен. Қандай күшті әрекет, әлемді махаббат пен мейірім құтқарады деген осы емес пе? Онда қазір сол мейірімді мұнайшылардың құрметіне махаббат туралы үздік әндерді бірге тыңдайық. Аз ғана жарнамадан соң алдағы 30 минут үзіліссіз шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM, махаббат мекені Алматы, қызыл түсті автобустар пайда болмақ. Мегаполисте ертеңнен бастап 134 және 140 нөмірлі екі жаңа қалалық маршрут өз жұмысын бастайды екен. Бәріміз үйреніп қалған дәстүрлі жасыл автобустардың орнына қанық қызыл түсті автобустар шығады дейді мамандар. Ұзындығы 12 метр болатын заманауи электрлі автобусқа 90 жолаушыға дейін сиятын көрінеді. Жаңа суретінде қарап келдім, Алматының апорт секілді қып-қызыл әдемі автобустар екен. Соларға отырып қайда барсаңыз да жолыңыз болсын деймін. Қазір кезекте тұрған 4 хит әнді тыңдап алайық, одан кейін ауа райы болжамына келем. Класс Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
5: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір аздаған жаңбыр, 18 градус нөлден жоғары болып тұр. Ертеңде жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 21 градус жылы. Шымкентте қазір 25 градустық екен. Ертең 28 градустық болмақ. Күн ашық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 23 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 25 градустық болады. Мәссаған ЛРТ-ға 2 аптада 1 миллион жолаушы мініпті. Толығырақ 15 минуттан соң айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Таңдауын жаңа спорт эдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
3: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
2: Биыл жазда қайда бару керек?
3: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат мекені.

0: Fun FM махаббат мекені мәс саған екі аптада LRT миллион жолаушыны тасымалдапты. Ал күн сайын жолаушылар саны шамамен 65-75 мың адамды құрайды екен. Бұл көрсеткіш көліктің жаңа түрінің Елорда тұрғындары мен қонақтар арасында сұранысқа ие екенін көрсетеді дейді қала әкімі. Естеріңізде болса, 16 мамыр күні президент Астана LRT жұмысын ресми түрде іске қосқан еді. Мен де қызығып күнде видеоларын қарап жүрмін. Осы жазда жолым түсіп Астанаға қонақ болып барсам екен. Ал әзірге үйге қайттым. Сізге жайлы демалыс күндерін тілеймін. Эфирде болған Мөлдір Нуриев 3 минуттан соң 30 минут бойы үзіліссіз артық әңгіме сән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Яндекс.Гоу көліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
2: Нөміріміз 877-577-7575.
1: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зерттеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Жаным.

0: жара, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір уақыт болады, түкірген көбі. Бір уақыт болады, күтіңдер мені. Бір бауыр болады, серік болмайтын. Бір ауыл болады, көлік бармайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүргенде қатал тұрмыс елеуінде, білмеймін, сүйдім бәлде сүймедім бе. Жастықта жалынатып сүйсем егер, түспесем дәл мынандай күйге мүлде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

FM. Тыңда, арманда, ғашық бол. Махаббат мекен.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойла, түңілме досым. Өмірдің түсін, сабағың бір бақыт саған күлімдеген соң, мың пенде түйер қабағың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі, көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаңғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едеген кереметен. Қарағаны біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өзір жаңбырды, көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.